because he was so big and so majestic. تو حضرت جبرائیل کے بارے میں ہم ایک کسی اور دن بات کریں گے, بیکاز حضرت جبرائیل کی شان ہی اور ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو حضرت خدیجہ نے جس طرح ان کا ساتھ دیا, اور جو واقعات ہیں اور جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس نزول کے واقعے سے, وہ ان اٹ سیلف اٹ از سو مطلب ان ریئل کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب آپ کسی کوئی اسٹوری پڑھ رہے ہو. بٹ دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دیز تھنگ از دیٹ وہ ایکچولی سچ میں ہوئی ہیں. اور جب وہ آپ چیزیں جو ہیں وہ پڑھتے ہو سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب کس گردوں کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا نا, تو وہی سو اس طرح کی ایک سیکنڈ میں ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کر رہی ہوں. اوکے تو اس طرح کی بہت سی, اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بندے کا نام بتانا چاہ رہی تھی, فرقان قریشی ولاگس نام ہے اس کا, میں وہی ڈھونڈ رہی تھی. اس کے اندر جو ہے وہ دیٹ گائے ایکچولی ڈز اسلام کے بارے میں جتنے بھی انٹرسٹنگ اور بہت آپ کے تھاٹ پرووکنگ قسم کی ایونٹس ہیں نا, اور جو جیسے حضور جیسے اللہ میاں نے قرآن میں کہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں نا, تو ہی از امنگ دوز پیپل جو نشانیاں جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے, اور وہ آدمی ہم لوگوں کے لیے ولاگز بناتا ہے اور وہ ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا کیسے کیسے ہوا ہو سکتا ہے یا کیا کیا ریزنس ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کے پیچھے. تو اگر آپ لوگوں کو قرآن مطلب رمضان میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ پوڈ کاسٹ سنیے. میں تو رمضان کے بغیر بھی سنتی ہوں, میں تو ہر وقت یہ پوڈ کاسٹ سنتی ہوں جب بھی میں کام پہ جا رہی ہوتی ہوں, کام سے واپس آ رہی ہوتی ہوں. تو ریولیشن آف قرآن جو ہے اس کا ایک جو بگن ہے وہ رمضان میں ہوا تھا, اور یہ پورا واقعہ جو ہے میں فرقان قریشی ولاگس میں سن رہی تھی. اینڈ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو مسٹ سننی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سب قرآن پڑھتے ہیں اور شب قدر آتی ہے, مطلب آبویسلی شب قدر از اے ویری ویری ایک تحفہ ہے اللہ میاں کی طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے, تو جو کہ تاک راتوں میں ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے, اور وہ بھی رمضان میں ہی ہے آبویسلی دا گفٹ فرام اللہ میاں. ناؤ ہوتا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جو ایک درخت ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سب کے فیت لکھے ہوئے ہیں, اسی درخت کے درمیان میں حضرت جبرائیل رہتے ہیں, وہ ان کی ریسٹنگ پلیس ہے, اور انہیں برانچز پر ایک برانچ پہ بہت مطلب نا گنتی کیے جانے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ مے بی ہمارے اعمال لکھ رہے ہوں گے, اس چیز کے بارے میں مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے. لیکن وہ سب فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ شب قدر والی رات پہ نیچے آتے ہیں ارتھ پہ, اور وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی ہے جو ہم لوگوں کو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے اور ہم آمین کہہ دیں, کون سا آدمی ہے جو اس رات پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ کرے اور ہم اس پر آمین کہہ دیں. تو یہ جو راتیں ہیں, یہ تاک رات والا جو ایک وہ جو شب قدر والا ایک گفٹ ہے, وہ بھی آبویسلی رمضان میں ہی ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے. اینڈ شب قدر کی سب سے بڑی ایک نشانی جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ اگلے دن جو سورج ہوتا ہے وہ بہت ڈل ہوتا ہے. وہ سورج ڈل ہونے کی جو ایکسپلینیشن نیشن ہے وہ یہی ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں دیٹ سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے, اور حضرت جبرائیل اپنی فل گلوری میں نیچے اترتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ, اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ میاں جو ہے ان سے معافی مانگ رہا ہے یا ان سے کچھ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میاں کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ وہ. اور پھر اللہ میاں کا اپنا نظام ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کا. تو یہ سارا ابھی بیسک تھا رمضان کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فرقان قریشی ولاگس, اس میں جتنی بھی چیزیں میں نے اب تک سیکھی ہیں میں وہ سب آپ کے ساتھ بہت عرصے سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایک نارمل ایک میں تھوڑا سا نا ترتیب کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی, اور اگلے جو دو شوز ہیں ہمارے ہم ان میں اس سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے. اور رمضان کا شو ہم اس دفعہ اس طرح بنائیں گے کہ آپ لوگوں کو بہت جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے وہ ملے. اینڈ آئی ہوپ کہ آج کا جو شو ہے وہ بہت اس طرح کا نہ ہو کہ مطلب میں بہت زیادہ غلطیاں کر رہی ہوں اور یہ کیا عورت ہے کہ پریپیئر کر کے کیوں نہیں آتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں صرف ایک کوشش کر رہی ہوں, میں بہت کوئی لرنڈ بندی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں ایک گناہ گار عورت ہوں. اگر اس کے باوجود آپ لوگوں کو کوئی چیز بری لگی ہو تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. آپ لوگ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ مجھے سجیشنز بھیج سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ بہت آسان